0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News. Cirkev bude naďalej vyzývať k dialógu a pokoju, povedal Leo XIV. Na palube lietadla počas návratu z Francúzska. Budúcnosť Európy spočíva v súlade rozdielností, zdôraznil včera v homílii Svätý Otec. V Ríme prebieha výstava s názvom Pečate serafínskeho sveta. V útorok 29. septembra, v deň sviatku archanielov Michala, Rafaela a Gabriela, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy. A aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spoločnosti vyraďujú. Počas týchto 4 dní sa teda objavilo mnoho znamení, prejavov a symbolov. Aj ja osobne som vnímal ako veľké požehnanie, že som mal tú česť navštíviť Francúzsko a povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí očividne niečo hľadajú. Bolo to veľmi zreteľné počas večera na štadióne, kde sa zišlo 80 000 mladých z celého Francúzska. Ich nadšenie, radosť a nádej, ktorú prinášali, ale najmä, myslím si, nádej, ktorú prijali a budú sa o ňu môcť deliť s ostatnými. Spomedzi mnohých udalostí, ktoré sme počas týchto 4 dní slávili a prežívali, by som vyzdvihol práve tieto. Nechcem tým vynechať ostatné, ale tieto boli mimoriadne významné. Som veľmi rád, že ste nás na tejto ceste sprevádzali a teraz odpoviem na vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry iMedia. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito 7 obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo XIV. V homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého Otca.
1: La parole prophétique nous rappelle.
0: Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrieme sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza. Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Mec a mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči voči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Mec je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než s tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Ján Pavol II, Európa má korene v živote a diele mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanjelia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svetcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme. Zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, prijímanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého Boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Chagalla. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že Pánovo svetlo nezotiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo Evanjelia.

0: Do septembra otvorená výstava súpisu františkánskych pečatí s názvom Pečate serafínskeho sveta. Iniciatíva, ktorá potrvá do polovice októbra, sa koná pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka. Zaujímavosti o výstave nám v rozhovore priblížila doktorka Lenka Bartalošová, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave.
1: Štátny archív v Bratislave uchováva súpis františkánskych pečatí, či už kustodii, provincií, alebo aj rôznych predstavených. Tento súpis je datovaný z rokov 1705 a 1709 a obsahuje rôzne pečate z rôznych krajín, môžeme povedať, že z celého sveta. Zo súpisu sa dozvedáme jeho iniciátora, Ildefonsa de Biesmu, ktorý bol generálnym komisárom rádu. Avšak skutočné pohnutky, ktoré viedli k pripraveniu takéhoto súpisu, sme zatiaľ neobjavili, pretože v súpise nie je uvedené, že aké dôvody, prečo, či zjednotenie pečatí alebo zjednotenie legend, kruhopisov a tak ďalej, čo k tomu viedli. Iba bol zaznamenaný pokyn, urobte súpis pečatí. Obsah pečatného pola týchto pečatí môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Samozrejme, v prvej skupine sú pečate, ktoré nejakým spôsobom zachytávajú svätého Františka, či už ako príjma stigmy, alebo káže vtáčikom a podobne. Potom je to druhá skupina, ktorá obsahuje patrónov provincií a kustódií, ktorých si zvolili do svojej pečate. No a tretiou skupinou sú potom hovoriace znamenia alebo pečate s voľným znamením, ktoré v podstate si zvolili z takých širších pohnutok a dôvodov.
0: Graficky, ktoré sú také najkrajšie, najzaujímavejšie z týchto pečatí?
1: Tak, medzi takých mojich favoritov patrí napríklad provincia v Kolíne v Nemecku, ktorá nesie v pečatnom poli zobrazenie kláňanie sa troch kráľov. Je možno vidieť pri Pane Márii s malým Ježiškom v náruči skutočne jedného klačiaceho kráľa, dvoch stojacich kráľov. A je to zároveň aj symbol pripomínajúci patrocínium troch kráľov tejto provincie, ktorých ostatky sa dostali v roku 1164 z Milána do Kolína a tu bol pre nich zhotovený najväčší známy relikviár. Máme provinciu Aragonsku v Španielsku. Môžeme vidieť, ako pod žiariacou holubicou Ducha Svätého je pápež a po stranách po dvoch kardináloch. Tu na dole klačí svätý František, pod nimi je erb Aragonska. No, zaujímavá je ani nie tak legenda, ale tento nápis, ktorý vlastne na otvorenej knihe čítame ako regularum, čiže je to potvrdenie reguli svätého Františka pápežom, ale je tu možnosť aj, že sa to dá čítať ako regula RM, čiže regula reformatorum, čiže tu už vlastne prichádza k rozdeleniu ako keby františkanského rádu na vetvy. To je také zaujímavé, že vlastne sú to také dva možné výklady. A môj najobľúbenejší je provincia svätého Jakuba, samozrejme v Santiago de Compostela v Španielsku. Je tu svätý Jakub zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi, čiže mušla s palicou a pri ňom svätý František, ktorý ukazuje svoje stigmy.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Strátil som polovicu dňa a tak úpenlivo hľadám. Strátil som polovicu sna.

Skúšam si spomenúť na presné miesto, kde som vtedy bol. Pospoznávať súvislosti, prečo ma život dobehol. Odpusť mi, kamarád môj, že som taký napajedený. Raz oslávim to s tebou ako svoje narodeniny.

môže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou, a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Takisto. Tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto

Človek nežije iba jednom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lacno sa na svet

môže žiť iba chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochráni, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Vidí v obnove Notre Dame obraz znovuzrodenia cirkvi. Hovoril o tom počas generálnej audiencie.
0: Pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii.
1: Kardinál Matteo Zuppi dnes ukončil trojdňovú misiu v Rusku, ktorej cieľom bolo pokročiť v riešení otázok týkajúcich sa vojnových zajatcov a presídlených detí.
0: Nestrácajte odvahu a ponúkajte oázy ticha a pokoja, povedal pápež Dominikánkam.
1: V stredu 30. septembra, v deň liturgickej spomienky svätého Hieronima, kňaza a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes v katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farnosti Biča a Zálužice, ako aj zo skupiny priateľov televízie Lux.
1: V závere generálnej audiencie Petrov nástupca apeloval v súvislosti s dramatickou situáciou v Etiópii.
0: S hlbokým znepokojením sledujem situáciu v Tigraji a v susedných regiónoch Afar a Amhara, kde opäť vypukli bojové operácie. Úprimne vyzývam všetky strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Ozbrojený konflikt problémy nikdy nerieši, ale iba ich zhoršuje a zanecháva za sebou stopu smrti, skazy a nevraživosti. Iba úprimné angažovanie sa môže položiť základy trvalého mieru. Úprimne dúfam, že medzinárodné spoločenstvo poskytne svoj veľkodušný a včasný príspevok na zabezpečenie toho, aby bola všetkým núdznym poskytnutá humanitárna pomoc.
1: Pápež pripomenul nedávne blahorečenie v Taliansku.
0: Uplynulú nedeľu boli v Boloni blahorečení traja kňazi mučeníci. Ubaldo Marchionni, diecézny kňaz, Elia Comini, Salesián a Martino Capelli, Deonian, ktorí boli zavraždení v roku 1944 v dramatickej fáze druhej svetovej vojny kvôli pohrdaniu nacistických vojsk voči ich službe v prospech farníkov. Najvyššia obeť týchto božích služobníkov ukazuje dnešným kresťanom odvahu priblížiť sa k svojim bratom, najmä v čase skúšky.
1: Nástupca svätého Petra napokon veriacim pripomenul blížiaci sa mesiac svätého Ruženca.
0: Nech je mesiac október, ktorý začína zajtra, príležitosťou na modlitbu svätého Ruženca, ktorý obetujeme najmä za ukončenie vojen a dosiahnutie mieru.
1: V úvode katechézy zaznelo čítanie z listu Kolosanom. Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanielia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste do Francúzska, ktorú som absolvoval v uplynulých dňoch. Bola veľkým darom pre mňa i pre Boží ľud tej krajine a ďakujem za ňu Pánovi. Znovu vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí ma prijali, predstaviteľom občianskej moci, pastierom cirkvi, ako aj obrovskému množstvu tých, ktorí sa chceli s pápežom stretnúť alebo ho aspoň pozdraviť na uliciach ako Kristovho apoštola a posla pokoja. Ďakujem všetkým.
1: Myšlienky a dojmy z tejto pastoračnej návštevy, ktoré sú vo mne ešte stále veľmi živé, by som chcel sústrediť okolo jediného veľkého symbolu – parížskej katedrály Notre Dame. Tam sme popoludní prvého dňa slávili vešpery preblahoslavenej Panny Márie, slávnostnú a zároveň radostnú liturgiu, pri ktorej hudba, spev a krása chrámu rozochvievali srdcia zjednotené v modlitbe. Práve Notre Dame s drámou, ktorú prežila, môže symbolicky osvetliť celú túto apoštolskú cestu a ponúknuť kľúč k jej pochopeniu. Zhrnul by som ho do jediného slova – znovuzrodenie.
2: Rinascita. La cattedrale di Parigi.
0: Parížska katedrála, ktorá sa ešte pred 7 rokmi zdala byť smrteľne ranená obrovským požiarom, je dnes obnovená a žiari väčšmi než kedykoľvek predtým. Táto katastrofa vyvolala pozitívnu odozvu na všetkých úrovniach. Na niektorých viditeľnejšiu a praktickejšiu, na iných skrytejšiu, duchovnú.
1: Jej obnova bola dôkazom, že spolupráca medzi cirkvou, štátom, verejnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou je možná. Tento postoj umožnil čo najlepšie využiť štedrosť dobrodincov i odbornosť profesionálov a remeselníkov. Súčinnosť pre spoločné dobro by mala byť bežným spôsobom konania inštitúcií, politických a spoločenských síl i všetkých, ktorí nesú zodpovednosť v občianskej a hospodárskej oblasti. Toto posolstvo som chcel odovzdať francúzskym predstaviteľom, ako aj členom UNESCO, Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, so sídlom v Paríži. Poukázal som pritom na základné kritérium, na ktorom má takáto spolupráca stáť, na dôstojnosť ľudskej osoby.
2: La dignità della persona umana. Notre
0: Dame je však predovšetkým obrazom cirkvi zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Je zaujímavé postaviť vedľa seba slávenie vešpier v katedrále a vigíliu mladých, ktorá sa konala v ten istý večer na veľkom parížskom štadióne. Dve úplne odlišné miesta a predsa dve podujatia, ktoré sa navzájom doplňali, ako by boli duchovne spojené. Čo ich spájalo? Cirkev, ktorú netvoria kamene ani betón, ale ľudia milujúci Ježiša Krista, pretože on ich miloval. V Notre Dame boli kňazi a diakoni, zasvetené osoby a pastorační pracovníci. Na štadióne bola nová francúzska generácia. Povedal by som, že nová nielen vekom, ale ešte väčšmi duchom, slobodou srdca a viery. Mladí, ktorí spievali a volali, ale dokázali aj zostať v tichu a počúvať. Pozorné a dojaté tváre prezrádzali srdcia túžiace po pravde a láske. S radosťou som im povedal, vy ste svätí Francúzska. Táto vigília bola veľkým znamením nádeje.
1: Rovnako ním bolo, v malosti, ktorú si Boh obľubuje, aj stretnutie v Maison Bakita, dome, ktorý prijíma ľudí v rozličných ťažkostiach. Je to jedno z mnohých miest, ktoré sú ovocím evanjelia a kde sa ľudia každý deň usilujú s láskou slúžiť dôstojnosti ľudskej osoby.
0: Cirkvi vo Francúzsku je však aj znamenie znovuzrodenia, ktoré pretrváva už niekoľko rokov. Značný a stále rastúci počet mladých i dospelých, ktorí žiadajú o krst. Tomuto krásnemu Božiemu prekvapeniu sa venuje prebiehajúce synodálne zhromaždenie Parížskej cirkevnej provincie. Mal som možnosť prihovoriť sa jeho účastníkom a pozbudiť na ich ceste katechumenov a novopokrstených spolu so spoločenstvami, do ktorých patria.
2: Evento culminante della mia visita nella capitale.
1: Vyvrcholením mojej návštevy hlavného mesta bola svätá omša na námestí Svornosti. Znamenie znovuzrodenia sa tam ukázalo prekvapujúcim spôsobom. Liturgické zhromaždenie, ktoré na rozľahlom námestí tvorili kňazi, spevácky zbor a veľké množstvo ľudí, sa tiahlo po celej triede Champs-Élysées až k víťaznému oblúku a ešte ďalej. Vo chvíli svätého príjmania mohli všetci pristúpiť k Eucharistii, ktorá sa rozdávala na každom mieste. Hľa, skutočná obnova, obnova cirkvi, ktorú môže uskutočniť iba Boh na príhovor Panny Márie.
0: Bolo teda prirodzené a správne, aby som sa po Paríži vydal ako pútnik do Lourdes, uctiť si matku cirkvi Máriu, ktorá v hodine utrpenia a smrti udržiava zapálenú lampu viery a nádeje. V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu posolstvo nádeje.

0: a pracovať na prevencii zneužívania.
1: Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodárnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialog zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v mese stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z mes za dialog a pokoj.
0: Drahí priatelia, témou mojej pastoračnej návštevy Francúzska bolo, aby mal svet život. Sú to Ježišove slová, ktoré zhrňajú celé jeho poslanie spásy a ktoré počas cesty naplno vyjadrovali evanjeliový zmysel každého stretnutia. Nech teraz inšpirujú našu modlitbu, keď prosíme Boha, aby táto udalosť milosti priniesla hojné a trvalé ovocie.
2: Porti frutti abbondanti e duraturi.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Načúvajte tomu, čo dnes duch žiada od dominikánskeho kontemplatívneho života, uvedomujúci, že pred dielami, ktoré treba spravovať, je povolanie, na ktoré treba odpovedať. Aj tieto slová dnes adresovala už 14. členka Medzinárodnej komisie dominikánskych kontemplatívnych mníšok, ktoré prijal vo Vatikáne.
0: Pápež pripomenul nedávne uznanie hrdinských činností Božej služobnice sestry Marie Petri Giordánovej. V príhovore sa potom zameral na hodnotu ticha, ktoré tvorí podstatnú časť života kontemplatívnych rádov. Vysvetlil.
1: Každé slovo ohlasovania, aby bolo pravdivé, musí vychádzať z ticha, z načúvania, z modlitby a z hlbokého vzťahu s Bohom. Kontemplácia je dýchom nášho vzťahu s Bohom, tichým zastavením sa, v ktorom príjmame slovo a nechávame sa ním premeniť, čo nám umožňuje v ňom stále viac poznávať veci a ľudí, aby sme potom mohli darovať druhým to, čo sme zažili a pochopili.
0: Leo 14. upozornil na to, že verne zachovávané ticho mníškam zároveň pomáha hľadieť do svojho vnútra, aby boli pozorné voči sestrám v komunite i voči ľuďom zvonka. Pápež zdôraznil.
1: Zachovávať ticho je akt vôle, ktorý zahŕňa celú osobu a pomáha žiť pevné vzťahy, pretože sú oživené Božím slovom. Znamená to vytvárať priestory slobody a pravdy, ktorých môžeme strážiť pozornosť, stávať sa citlivými na hlas tých, ktorí sa nepočítajú a dozrievať múdrosti a veľkodušnosti. Toto je obzvlášť dôležité vo svete poznačenom rýchlosťou, ktorou musí byť všetko okamžite viditeľné a každá prázdnota sa musí rýchlo vyplniť. V tichu totiž môžu byť vypočuté otázky, ktoré si kladie každý človek a na ktoré však nie je vždy ľahké odpovedať sám. Preto je potrebné, aby vaše spoločenstvá ponúkali oázy skutočného a hlbokého pokoja, kde utíchne chaotický zhon spojený s vonkajšími vecami a kde je možné načúvať Božiemu hlasu.
0: Svätý Otec vymenoval aj ťažkosti, s ktorými sa ako predsedníčky federácií sestry stretávajú. Povzbudil ich slovami.
1: Milé sestry, aj uprostred súčasných problémov nikdy nestrácajte odvahu. Vaša služba cirkvi je vzácna. Pokračujte v nej s dôverou v spoločenstve a s rozlišovaním. Zjednotené, ale bez uniformity. Verné tradícii a otvorené novosti. Kontemplatívne, lebo ste schopné prinášať svet pred Boha.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.